Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. Oh, my love it, yeah, yeah.

današnji dan 1961. godine rodio se Jim Martin, gitarist benda Faith No More. Američki su rock sastav iz San Francisco u Kaliforniji, osnovan 1979. Prije nego što su nastupali pod ovim imenom, bend je nosio ime Sharp Young Man. Basist Bill Gould, klavijaturist i ritam gitarist Roddy Bottom i bubnjar Mike Bordin u bendu su od samog osnutka. 93. su sa coverom grupe Commodore Seize došli do broja 1 u Australiji. Verzija grupe Faith No More je posebna zbog toga što umjesto funk soula je alternativna rock, soft rock, reinterpretacija.